95,2% Terus selanjutnya nih ada lagu What Flower yang di request oleh siapa nih tadi? Rian nih, teman pro 2. Langsung aja kita puterin.